0: ditabatsana tsa ora ya bosupa di fella mona boela mamela ditabatseding how right le bele ya borobedi
1: dira heka na neo le o beyan se shosholo lena ke na neo la o seng la thago mo mafolofolo a bona halanga dina kutso.

Re kopantswe ke morena Jesu mesusu idula hantle ho ema shime a mararo ka mora hora ya borobong ha re suthele ntate moruti Sirima Fojani hore fasinelo satumelo pesalime ke ya bohlano temana ke ya borobedi ntate moruti sebaka ke sa

Motemo tle la duma lanka motho metso tsoke ma shoma mabedi le metso robedi le ba go renya pele nana o kile matla ha holowa jole ke na ko ya u dumelisang ke thuso mo taung ke tsama le thaba morobane re tla ba lwena o tlona jole fihlela go reng ya boraro

Ba re tsa document a picking ka jeno memo lo hodimo o a bona lo wena hore neng ka paneng ha pepula e ka nna yana ke a tseba lo wena mo mamedi mo lenteng hona joale memo lo hodimo ha matle ha matle ke a kopa hle o itlokomele ke a kopa hle o itlokomele irape ke tse ke hlae ka mona ka Rich Monta batho ba mashoma mararo le metso mehlano ba lemetse ekotsing ya besi ke a kopa he ke boela ke kopa hape ganna hantle hlompha melao ya tsela wena monuwa garaching ya hawa dumela ngwaneso ke a tsa mametse le CD FM mona bo di toll gating a ke a tsaba ke le CD FM ofela lea le nna peng hona jwalo mametse lea le nka taxing hona jwalo o mametse le CD FM ha ke tlo mona ke tlo kopana le monghadi maponya o tsamaisa bana mona motse moholo Gauteng bana le kopano ye kgolo ka moqebelo re yang ru libile ke tlo kopana ke tlo qala ka yena hona ka jeno ha ke qale ka Pina Jezil Brothers Promise.

re pelo ena se na le monga yona jowe a robetse sefubeng sa gago mona o morena se no mndikase re emisa gona teng mona he mme a kemisa jalo go sane ke tlabe ke bua le moshimane mong ba re ke Peter watamele o seke wa fetwa nako ke gora ya boraro o mametse le sedi FM gotena gasola Afrika Borwa ditaba tsa o raboraro o tla di balelwa ke Ntsane Rantwa.

0: fela ke molelo
1: tsabolele bo dumela ka mogole le thabile ka teng malume a le memme a bile le memela seme le gona ga le dipaki go utlwile e ke le khotlise malume he khotlisa malume a tlo bolela mathata ha se a le moye mona ha ka moye
2: ebe o tla gaba ebe ke eng a tla e bua ga sa etse beng banna nna lebo aja a ke tsebo gona ebe
3: bothata ko gore ne ke mogotse lekgetlo le nane ke mogotse ka nnete ke re ache ga ona ore
2: nna ke a rata a sa gabe mehala ke ka gona ke ipotsa gore ga re mogotse o tlo bua eng
3: ntle re sa etse beng
2: o thukuo wa bua re utlweng ebe o be banna
4: Thabolelebo ako re buisaneng ako re bueng pele ke le mametse mo ha le hlalosa gore ga ke tshware kaka difounu ke le mametse ke ne le hlalosa gore lale lona le abila ha e ka ke ne ke le tlhopiseditse hantle tjena ha le batho ka nnete ke ne ke lekile mpe fela ke ile ka swetswa ke swetswa ke motho wa gazibo le ena ka sa tshware founu ka gazibo e ne ke e batlile a ntse ke re ka mo yona dikeledi le ena ke kopile a tloetsa dekgo ke a sa etsa kgala tsa simi ya mokete wa ka jale ke re a ke na tlatla itia serithi tjena gobane ke bitse batho ba bagolo gobane nna ke a itseba nna ke a tsejwa le motseng ole motseng mona ekeke bala le bo masabata ka mona salate ka e sa tswa tsela ene ke e batlile kae ka eman ke lekile ke lekile jale ha le re le kgenelele re ke nna wa utlwa gore ke setšhaba se se kae se mametseng tsho eman
2: Hashtag Mokgotse.

dumelang a ke thabela selem ke ntse ke le mametse nna ke thathatse modibele ke dua ka pheretona helbon ke ntse ke le mametse nna le mme wa ka mona.

ke le bile ha holo mo siwa tswe go ka re balla ditabatso tsa hora ya botshelela mo mamedi ho fela ho le jwalo lena no le ke nang ha jwale ke lena no la ditaba la matshohlo le CDFM ka jeno ke mantaha go di odimo ya lwetse hlola fela matsatsi ya supileng selemo ke seudimo

0: le
1: Mamedi metsotso e le shomele metso e meraro ka morago ra ya le shomele metso e mmedi. Ke le monate le ke nang le bitswang ka gore ke RQB le ke nang mantao ya labotlhano empa nna ke teng mantao ya laboraro. Ka jeno ke la bobedi kgodi e na le matsatsi, ke matsatsi a makaitsumane, ke matsatsi a robedi. Ke kgodi ya lwetse selemo ke sa 2020-26 Aforika Borwa gona ke radio. Nna ke goroto ke batengkela ke le rerapo le mathang a kampeng opere. Dumela motho e motle lebitso la ka ke Pitso Solf X Tsumane le rerato la gago empa moragong tsena ba mpitsa ka gore ke ponto wa selebo ga mamelwe.